0: khasay kep ku yalla defal tawfiq nga don jankat khasay ak santal yalla ndax ñooñu garab bi ñu am dafa nek lu yem barki dem ba kess da am bermay bu ñu ndar nga dekk muniko waw munima ana seigne ablaye ñang muniko muy fofu muy ko am lu kenn dul am seigne bi nañu gor gorlu seigne touba ci jamono amna jankat qasida bo xamni duma wax turam fal la sante bi mu wacce liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam moko jox malan buñ ko mure yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou martaba gën ko reuy seigne bi leral na len ñi am liñu am ci qasida seigne touba wajju ñu lepp ci bayil ñu nañ ko gëna fonk xamni kat ak ndam la xamni kat ak xewal la ñuy ñaan suñu borom suñu mag ñu bax ñi ak suñu kifa yi fi tew ndax gis na fi njabotu seigne murtala di len di ziar bu bax seigne jili mbacke mu seigne amar mbacke ñu koy ziar ak kep ko xamni ki ñamatu mbacke ndax yene suñu kilifa de bu len yaakar ni dañu taxaw fi di wax yene suñu kilifa seigne touba yene lañu bolé te ak mouride day dess di don mouride ak talib manam lepp luy dogitu seigne touba nañ len fakk buñu bëgge bax fep fuñ len fekk nañ len jox seen wor bu mat seuk yalla len yalla taxaw deugereel len ñi fa jang xam xam yalla len yalla jappalé yen ñi tamit di liggéeyal serigne touba ci waar wi yalla leen yalla jappalé yalla na yalla def ba aaje faju ndar gi comme niñ ko waxé dafa don dëkk go xamni dëkk bu am solo la dëkk bu serigne major gumba sissé xaw na ngeen xam ngeen ko ciem la nek amna ñaar témir at lay bu mu wacce liggéey limu wax ci serigne touba muy fi ñu dëkk bu mel non jëwri ñi fi nek serigne ablaye ñang nek fi ak ñun serigne ablaye sar yalla yalla may gudd fa nek fi ak ñun ak ñeneen nañu gorgor nañu gorgor te li ngeen xal yalla ko yalla matal may denk sama bop di len ko denk ñu gëna gorgolu ci xam xam jégué ñu melni ngir mëna jëriñu ci seen xam xam yalla ngi ko yalla defal nangul ñuko ak képp kuy julit tamit mu jëriñu ci xam xam wow ndax Serigne Touba defal rek mo ci nek may wo képp kuy faggu xam xam nga xamni kat mbindam Serigne Touba mën nga ci defal mbindam Serigne Touba yiw dong nga ci nek yalla ngi yalla dotti gogu ci ñun defal ñuko ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke borom touba dolli di ñaanal seigne cheikh matilay yanni oyof ci mom yalla tass ñu ci barkem may ko guddu fan ak wergu yaram ba lepp lo xamni li nal nako wala yene ko ngir yoon wi yalla ma tariko ci dar barke seigne touba jeer ngeen def
1: jeere jeere xamna ngeen bal ma suma tuddul seigne omar sama xol du sedd donte sant na ñi def affaire yep yep mom lay sama xarit seigne omar fall mi day sama xarit lol daf ma bëgg lol ma bëgg ko lol ñu xarito danañ tok sa bir nek mak mom mu yak liggeyam ñu tok mana 6h ci ngon di waxtan ba minuit sa bir nek si yu melni rek Serigne Touba yu melni rek bëgg ko mu bëgg lu bax nak ak ñu sawari su lu sel ak yu bax mo sama ko bëgg japp ko moy mu bëgg ma japp ma ñu xay to lol don day ma santé ñi def na yam yépp mi ngi ci bit mi moko tuddul sama xol mo tudd fa mo tudd ko mana motax ma ngeneen sel sama xarit la sama tey fi moma leral man fuma duma fa tew conférence du son métier dul may def moma xamal ni ma fémam nang ko bëgge non la amé mané ko num amé mané ma sen lol man ko ginaaw sen na kon dana ñew bu sel tonu duma ñew jërëjëf
2: waaw alhamdullilah rabbil alamin yep danaka seun ibrahima cham dina ñew ci lolou waye dañuy ñew rek ci ay liggéey yu ñu denkoon ak li ñu danaka yag dafa Serigne Touba mom ko ci wax am limite waye nak lañu xamni ni rek la waran demé kon on rek biñu tay tambali nañu kamil yi jang nañ fi limu 58 kamil ci lol tamit manam waxon nañu dañuy def ay pavillon manam ay diwan yo xamanteni mom lañu bëggoon bis bi ñu jang ak ay limu xassayit yo xamni dañ ko joxé won laatu bis bi ngir bok talibé mën ko durus kon bu dé ci limu xassayit yoy Seigne Ahmed doon wax légui manam jëm ci maayah bu nafi jang nañ ci 782 muhaddamatul amda jang nañ ci 43 taysirul asis taysirul asir jang nañ ci 1675 midadi jang nañ ci 715 tufatu jang nañ ci 702 madlubu shifay jang nañ ci 31 jizbul khulub jang nañ ci 70 jawartu jang nañ ci 136 ya rahman ya rahim jang nañ ci 291 sididi jang nañ ci 869 jalibatu marahib jang nañ ci 237 noru darini jang nañ ci 66 mukhadamatul khidma jang nañ ci 65 mafatul bisri jang nañ ci 119 wakana akhan jang nañ ci 19 nafaani jang nañ ci 300 lisanu shukri jang nañ ci 9 waxani jang nañ ci 29 mukhadamatul mafatul jinan jang nañ ci 6 rabbiya ahmadu jang nañ ci 41 salatu ala nabi jang nañ ci 124000 asmaul husna jang nañ ci 80000 ikfini jang nañ ci 313 asiru mal abrari jang nañ ci 41 sana ilahi jang nañ ci 1288 allahum min kulli karimin jang nañ ci 622 asmaul tahlil jang nañ ci 2 budé ci diwani diwanul qur'aniyya jang nañ ci 3 diwanul amda jang nañ ci 11 diwanul jaysun jang nañ ci 7 diwanul shukri jang nañ ci 6 diwanul salawat jang nañ ci 2 budé bishrul kubra jang nañ ci 28 wasilatul rubu jang nañ ci 1 maraqib jang nañ ci 9 11 billah min kulli darar jang nañ ci 1 saadatu muridin jang nañ ci 1 diwan khasaid jang nañ ci 2 danaka budé ci diwani yoy lañ ci gennon kon lolou lañ joxone liggey ngir ñu taxaw ko xamna dañuy jox señ ibrahim mom mu daldi wa wala ñu jox señ mor ndax am nañ fi ñi nga xamanteni dañoo bokk ak ñom jinna khasaid joge ba touba ñi joge ba dakar ñomit dañu amone ay yegg lañu bëggoon jallalé ngir bu ko défé rek ñu xamni liggéey bi niñ koy défé fi non la amé thiès non la amé dakar non la amé fep kon ñu xamni rek manam dañ koy bokk ak ñom at mepp ku ci nek ku ci xawla rek ñu dem yaakaarna señ mor su jéké ñu jox ko mu teunk rek ndax li ñu joxon ci wax lu xababal na bu ko défé señ ibrahima teunk ñu mëna yewé barké borom touba la ilaha